kanara yang sip na help may munaya naminit yawan miskito wan bila katay si Capri an wan mohini ispel na nibilara ria tauna aisaya.